0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Vo svete showbiznisu sa o jej svadbe špekulovalo celé mesiace. Napokon však Dua Lipa urobila presne to, čo od nej mnohí nečakali. Vydala sa potichu bez veľkolepého mediálneho cirkusu, ďaleko od objektívov, ktoré ju sprevádzajú na každom kroku. Britská speváčka albánskeho pôvodu si cez víkend vzala herca Kaluma Tartno. Ak neviete, o koho ide, je to herec z Fantastických zvieratiek, brat našeho kúzelníka. Dvojica tvorí pár už od začiatku roku 2024 a najväčšiu pozornosť po obrade nevyvolal samotný sobáš, ale outfit nevesty, no bola prekrásna. Kým mnohí očakávali tradičné svadobné šaty od módneho domu Versace, Dua Lipa stavila na úplne inú kartu. Na obrad dorazila v krémovom dvojdielnom modeli, prekrásnom, ale skutočne ako babi, čo ste módne guru, úplne by ste spadli, sánka by vám spadla až na zem. Elegantný kostým pozostával z vypasovaného saka so zlatými detailami a asymetrickej sukne, doplnenej korzetovým životíkom. Celý vzhľad doplňali biele rukavice, lodičky a výrazný klobúk. A za mňa absolútna, prekrásna, neskutočná, proste wow.
0: Skandál s Marikou. Sex.

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Pred chvíľkou som rozoberala to, že vek je iba číslo a Hollywood sa tomu veru samozrejme prispôsobuje. Drží sa toho poriadne a celebritám je úplne jedno, koľko má ktorá rokov, hlavne, že sa milujú. Bez ohľadu na to, aký majú bankový účet. No dobre, poďme na to ďalšiu neodolateľnú dvojicu. Tu mám v podaní Micka Jaggera a Melanie Hambrick. Rozdiel 44 rokov. Jedným z najznámejších párov s veľkým vekovým rozdielom sú práve oni. Frontman kapely Rolling Stones má 82 rokov, jeho partnerka 38. Výborné. Alebo Leonardo DiCaprio a Vittoria Caletti. Tých delí 24 rokov. DiCaprio randí s talianskou supermodelkou už od roku 2023. Ich vzťah zaujal aj preto, že modelka už prekročila 25 rokov, čo narušilo internetové vtipy o Leonových mladých partnerkách. Leonardo je známy tým, že jeho partnerkami bývajú najmä modelky. Dlho sa o ňom žartovalo, že randí len so ženami do 25 rokov. Vittoria pritom sama priznala, že randiť so slávnejším človekom nie je vždycky jednoduché. Len čo ste vo vzťahu s niekým slávnejším, stanete sa priateľkou toho a toho. No, to môže byť mimoriadne otravné. Tak toto povedala. To sú mi ale problémy, že? No, ale tak, aspoň sa o nej hovorí vlastne o všetkých, ktorí doposiaľ vlastne vôbec neboli známi.
0: Skandál s Marikou.
2: Rúžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.